0: piatok o polnoci. Bicie, trúbky a viac. FM. A tu sa končí program. Bicie, trúbky a viac.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
3: Prečo ste príbuzná?
4: Je to môj muž.
3: Takú pani doktorku by si prijal každý.
4: Iba sa ti pchá doriť.
2: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčíkovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
5: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Všetko to je stará vec, ale odložím si ju tu ako spomienku na časy, do ktorých už nechcem naspäť. Ak sa cítiš podobne, tak chcem, aby si vedel, že je to len fáza, okej? Okay?

0: A každý druhý pondelok po 20. hodine sa s hostiami rozprávam o veciach, ktorým sa venujú, nad ktorými premýšľajú a ktoré sa týkajú aj nás.
1: Program Chrobák v hlave FM nájdete aj v podcastových aplikáciách. Rádio.

0: nekompromisne,
1: bez zábran,
0: do posledného detailu
1: prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka Pozor spoiler
1: vám tento týždeň predstaví film Prelet nad kukučím hniezdom.
0: Pozor spoiler nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
2: Prečo ste príbuzná?
3: Je to môj muž.
2: Takú pani doktorku by si prijal každý.
3: Iba sa ti pchá doriť.
1: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
4: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Rádio FM. Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
1: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
0: Nájdete ho na všetkých podcastových službách.

0: chceš.
1: Haló, či tak deste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
2: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
7: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: Ivana Botíková a každý druhý pondelok po 20. hodine sa s hostiami rozprávam o veciach, ktorým sa venujú, nad ktorými premýšľajú a ktoré sa týkajú aj nás.
1: Program Chrobák v hlave FM nájdete aj v podcastových aplikáciách.

0: Rádio FM.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: vám tento týždeň predstaví film Prelet nad kukučím hniezdom.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

But everybody else felt it. It's quite.

0: Exkluzív FM. Len tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exkluzív FM s Rudým Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie a z neho v sobotu balkánsky hudobníci Almir Meškovič a Daniel Lazar. A v nedeľu hviezdy z Gruzínska Džpiedeš. Výnimočné záznamy z koncertov a festivalov v našom vysielaní vždy o 17. v sobotu i nedeľu.
1: Exclusive FM. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Buďte pozdravení, začal sa program Tá najlepšia sobotná hudba, program, v ktorom bude až do 10. hudba nenáhlivá. Aj dnes vás pozdravuje kombo Andreja Demeter. V tejto prvej hodine nášho vysielania budú k počutiu Movie Tone, The Sad Scores, Le Rain, Root či Orchestra ako Khan. A už čoskoro vo vysielaní bude James Ellis Ford, ktorého poznáte napríklad z kapiel Simeon, Mobile Disco či The Last Shadow Puppets. James vydáva hudbu aj pod vlastným menom. V tomto roku sa ohlásil s albumom Lost in Another World, z ktorého vám tu v programe Tá najlepšia sobotná hudba ponúkneme track This Will All Be A Memory Soon. Ako druhý v prichádzajúcom bloku budú Gaia Wilmer a Monika Salmaso. Gaia Wilmer je skladateľka, saxofonistka, jej hudba má hĺbku, je melancholická, tajomná, organická, známa je aj tým, ako nezvyčajne využíva bicie a perkusie. My vám ponúkneme song Febril, ktorý pochádza z tohto ročného albumu Parabolico Reflections on Gilberto Gil Volume 1. Song je samozrejme z tvorby Gilberta Gila, na nahrávke spieva Monika Salmasu. A v bloku bude tiež aj Cleo Reed, to je severoamerická skladateľka, producentka a speváčka, známa z dreampunkovej zostavy Pretty Sick. Tu v programe Rádia FM Tá najlepšia sobotná hudba si od nej budeme pripomínať nahrávku Salt and Lime.

Jej debutový album sa v minulej dekáde dostal do prehľadu toho najlepšieho, čo v danom roku vyšlo. Volá sa Tadja Cheek, v hudbe sa prezentuje ako Lorraine. Práve od nej bude tu v programe tá najlepšia sobotná hudba, v programe Rádia FM, nahrávka Church of No One. Song pochádza z jej ostatnej štvrtej štúdiovky, vyšla v polovici augusta. Metacritic ju zatiaľ navážil na výborných 86% zo 100. Album sa volá Fata Morgana, ako som naznačil. Budeme z

To boli sľúbení orkestra ako Khan aj s Miriam El-Hajli z ich tohtoročného albumu Amerika. Sme vám ponúkli nahrávku Apprentice G. V Rádiu FM pokračuje program Tá najlepšia sobotná hudba. Už čoskoro sa k vám dostane muzika bristolskej zostavy Movie Tone. Pripravená je skladba Useless Landscape. Movie Tone vznikli približne v polovici poslednej dekády minulého storočia. Band si poskladali dve dámy, Kate Wright a Rachel Brooke. Obe sa stretli na domácej scéne. V tom čase hrali v iných kapelách. Pripravená nahrávka Useless Landscape pochádza z ich albumu Day and Night, ktorý bude budúci rok oslavovať 3 dekády od vydania. Tu sú Movie Tone.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
2: Prečo ste príbuzná?
3: Je to môj muž. Takú pani doktorku by si prijal každý.
2: Iba sa ti pchá doriť.
1: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
4: Ja upratujem, ako vidíš.
5: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
6: Som slovenská dochodkina.
7: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
8: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
9: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
10: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
11: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti tímu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového tímu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
12: Najlepšia sobotná hudba s Demeterom.

počúvate Rádio FM a keďže je sobotné ráno, naladení ste na program Tá najlepšia sobotná hudba. Sme tu počas sobotných rán. Začíname od 8. o 10. na strieda program Weekend FM. V tejto hodine budeme z hudby ponúkať tvorbu Amandy Martinez, bude aj Anna Calvi s Davidom Burnom, Andrej Šeban, orkestra Bamba Social s Terezou Kristínou a aj Nechas. A už čoskoro nastane Nicholas Payton, to je muzikant, ktorý začal hrať na trúbku, keď mal 4 roky a keď mal 9, už sedel na stoličke v Young Tuxedo Brass Bande. Nicholas v tomto roku prišiel s albumom A Supreme Blue, nahral ho s Butcherom Brownom a je to album podsta Milesovi Davisovi. Pripravený track má meno So What? Ako druhé v bloku budú Terrible Twos. Dnes vám od nich ponúkneme skvelú nahrávku Vtedy a tam. A v bloku bude aj portugalská speváčka a skladateľka Rita Braga. Tá v tomto roku vydala album Fado Tropical. My vám z neho ponúkneme druhý singel. Pieseň Chão de Estrelas. Pôvodne klasika portugalskej hudby spred takmer storočia je v tomto prípade prerobená do verzie z ukulele, violončelom a marimbou a s Ritou na songu spieva aj Je peux si moeš.

portugalskej hudbe zostaneme po nahrávke Chão de Estrelas od Rity Bragi a Jupe Simoeošovi. Nastanú v budúcich minútach programu Rádia FM tá najlepšia sobotná hudba. Orkestra Bamba Social s Terezou Kristínou v nahrávke Meu Querido Samba. Orkestra Bamba Social sú big band, niekedy 18 hlavy, ale častejšie menej, ktorý vznikol v Porte a mieša sambu s jazzom, funkom aj s hiphopovými rytmickými vkladmi. My vám z albumu Safé dnes ponúkneme track Meu Querido Samba.

najlepšia sobotná hudba bude opäť v Rádiu FM budúcu sobotu. Začíname od 8. Po nás od 10. program Weekend FM. Do počutia už v stredu v ďalšom vydaní hodinovky s domácou muzikou programu 100% FM.

0: každý druhý pondelok po 20. hodine sa s hostiami rozprávam o veciach, ktorým sa venujú, nad ktorými premýšľajú a ktoré sa týkajú aj nás.
1: Program Chrobák v hlave FM nájdete aj v podcastových aplikáciách.

Po Demeterovi a jeho najlepšej sobotnej hudbe už z Rádia FM znie Leon Bridges s piesňou Your Love is Electric. Vypočuli sme si ju 7 minút po 10. A zo štúdia Rádia FM vás už pozdravuje Mima. Želám vám pekné sobotné predpoludnie. Verím, že máte pred sebou úspešný a príjemný víkend, počas ktorého si oddychnete alebo porobíte všetko, čo máte v pláne. Spoločne v sobotu predpoludním pôjdeme za umením vo verejných priestoroch. Mám pre vás tip na dobré čítanie. Povieme si aj o nových solových projektoch známych hudobníkov a už o chvíľu zaznie aj pesnička z albumu týždňa. Tak nech sa vám Rádiu FM dobre počúva.

0: Rádia FM doznieva pieseň These Arms od austrálskej kapely The Temper Trap, ktorá sa tak najradšej pohybuje v žánri indie rock. Vypočuli sme si ich tohtoročnú pieseň a pri aktuálnej muzike aj zostaneme, presunieme sa však do Spojených štátov a zahráme si pieseň od umelca, ktorý na svojom albume pracuje so žánrom indie elektronika. Viac už o ňom Daniel Baláš.
1: Album týždňa Bayon Filters.

Minulý piatok bol relatívne slušne zásobený novými nahrávkami. Vyšiel dlho očakávaný americký popový album so slovenskými koreňmi od Adely. Novinka New Wave kapely Dexys Midnight Runners. Metalistov potešili novou platňou Mastodon. Indie mládež môže spokojne zaspávať aj pri zbierke piesní od Matilda Mann a Ambient, Chillwave a Indie Pop na albume Filters ponúka Bion. Na úvod si vyriešime prípadné nedorozumenia s názvom a jeho výslovnosťou. Roger Sellers si totiž zvolil za svoj pseudonym francúzske mestečko pri hranici so Španielskom, ktorého názov miestny vyslovuje ako Bayonne, lenže po anglicky je to vraj skôr Bayonne. Čiže obe sú správne, omyl nemožný. Formality by sme mali, poďme na hudbu. Bayonne, Alone from

3 minúty po pol jedenástej si v Rádiu FM hráme z pripravovaného nového albumu kapely The Avalanches. Toto je ich pieseň Can't Get Over Losing You, aj so speváčkou Portraits of Tracy. No a The Avalanches na svojej novej nahrávke No Bad Memories privítajú naozaj obrovské množstvo hostí, pripravujú pesničky z Jesse Lanza, bude tam aj Jamie XX, Karen O, niektoré z nášho vysielania už aj poznáte, prizvali si aj speváka Rivers Cuomo, ďalej čítam z tracklistu aj mená ako Panda Bear alebo Barry Can't Swim. No máme sa na čo tešiť, ich nová nahrávka vyjde 16. októbra. Zatiaľ je však september, 12. sobota. V tento deň svoje meniny oslavujú Márie, Mie a Mariky. Všetko dobre vám želám. Dámy, vy asi môžete očakávať príjemné gratulácie v dnešný deň. No a čo čaká nás ostatných? Skrátke môžem povedať, že celkom príjemné už takmer jesenné počasie. Medzi 10. a 11. je na Slovensku prevažne polooblačno až oblačno. Východná polovica územia je pod mrakom a teplota sa tam pohybuje od 9 stupňov v Telgárte až po 14 stupňov v Košiciach alebo v Trebišove. Na západnej časti je trošičku teplejšie, v Bratislave už 17 stupňov, Piešťany aj Prievidza, tam máte 14 stupňov a v Žiline je aktuálne 13 stupňov. No a ako to bude vyzerať v priebehu dňa? Bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe spočiatku až zamračené, ojedinele prehánky alebo dážď, to predovšetkým na severe a na hrebeňoch Tatier už dokonca aj sneženie. Už sa v týchto dňoch do našich životov bude dostávať aj hmla, zatiaľ z rána a ojedinele. No a tá najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov, v Žilinskom kraji, na hore Hroni a východe väčšinou 13 až 18 stupňov. A pokračujeme v našom sobotnom playliste aj so slovenskou tvorbou od Tante Elze. Toto je jej pieseň Magický šalát.

0: Jamiroquai je to meno, ktoré sa v našom vysielaní v posledných dňoch alebo týždňoch objavovalo viackrát, pretože sme sa mu venovali aj v našej rubrike Kultový album. Nájdete na webe radiofama.sk. No a spomínala som vám, že sa pôjdeme pozrieť aj za umením vo verejnom priestore. Ak máte v pláne tento víkend prechádzku ulicami hlavného mesta, tak možno zbystrite, pretože v aktuálnom vydaní rubriky Umenie mesta FM sa kolegyňa Zuzana Lišková rozprávala s dvomi historičkami umenia o významných dielach Jozefa Jankoviča.
1: Umenie mesta FM. Objavujeme diela vo verejnom priestore.
2: V bratislavskom verejnom priestore sa nachádza viacero realizácií výtvarníka Jozefa Jankoviča. Dve diela nájdeme v Karlovej Vsi v areáli štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky. Jedným z nich je fontána z roku 1983, o ktorej hovorí historička umenia a dcéra autora Sabina Jankovičová.
3: Fontána má podobu reliefu zapusteného do zeme, dá sa povedať. Čiastočne je to otlačok ruky, pomerne realistický, do betónu, čiže je tam použitie materiálu, ktorý bol vtedy pre sochárov taký prístupný a obľúbený v tom čase, pretože ten betón umožňoval práve robiť veľké reliefné veci, zaujímavé so svetelnými efektami, keď už to bolo v priestore alebo na fasáde.
2: V betónovej ruke leží žulový blok valcového tvaru, ktorý je mierne opracovaný a po ňom by mala stekať voda. Fontána je umiestnená vnútri areálu, je v pôvodnom stave a nie je funkčná. Jedna z budov štátnej veterinárnej a potravinovej správy má na fasáde slnolamy z hladkých betónových dielcov, ktoré sú tiež dielom Jozefa Jankoviča.
3: Architekti často na tieto atypické architektonické prvky oslovovali výtvarníkov práve preto, že chceli tam mať niečo atypické, povedzme sochársky modelované, niečo zaujímavé, plastické, tak to bola dobrá voľba práve osloviť sochára a niektorí sochári naozaj nemali veľa možností tvoriť voľné sochy v rámci architektúry a Jozef Jankovič bol jedným z nich, čo naozaj ho zachránil práve ten dizajn a že ho oslovovali architekti s týmito dizajnerskými alebo architektonickými prvkami.
2: Jozef Jankovič vytvoril slnolamy aj na knižnici v Martine. Táto tieniaca stena je modelovaná z opakujúcich sa betónových prvkov, rovnako ako tá na budove štátnej veterinárnej a potravinovej správy v Karlovej Vsi v Bratislave.
3: Tento konkrétny prvok na štátnej veterinárnej správe na bočnej fasade jednej budovy vlastne na južnej stene, čiže má to tam ten funkčný význam. Je takisto poskladaný z jedného namnoženého prvku, ktorý by vlastne bolo možné množiť do nekonečna a replikovať a použiť vlastne aj na iné fasády, keby bolo to záujem. Je to skrátka dizajn.
2: V 70. rokoch Jozef Jankovič spolupracoval so Zdravoprojektom a najmä s architektom Jozefom Slížom. V kúpeľoch Brusno zrealizoval umelecké dotvorenie vzduchotechniky a súbor pitných fontán. Vytvoril fontánu v kúpeľoch v Bardejove, aj fontánu a vyústenia vzduchotechniky v Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch. Aj v dielach spojených s architektúrou sa držal svojich vyjadrovacích prostriedkov a obľúbených tém, najmä ľudskej figúry. Z materiálov si často vyberal betón, ktorý umožňuje veľkú plasticitu. Pred stredným odborným učilišťom v Ružinove vytvoril Jozef Jankovič sochu s názvom Čas. Nachádzala sa na trávniku pri chodníku smerom k škole.
3: Išlo o významné dielo vzhľadom na to, že teda bolo zo prvej polovici 60. rokov jedno z prvých práve použití toho šalovaného betónu a bolo to voľné dielo naozaj v súlade s voľnou tvorbou autora.
2: Žiaľ, v roku 2010 ju obchodný reťazec, ktorý v blízkosti plánoval postaviť svoju prevádzku, zničil buldozérom. Likvidácia diela vyvolala nielen petíciu proti ničeniu sôch, ale aj veľkú vlnu záujmu o diela vo verejnom priestore. K zničeniu diela Jozefa Jankoviča došlo v Ružinove aj v 70. rokoch, no z celkom iných dôvodov, ako hovorí historička umenia Vladimíra Bingerová, doktorantka spoločného študijného programu Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity a Centra vied o umení SAV.
4: To bola vec, ktorá súvisela vlastne s politickými zmenami v Československu po roku 1968. V 70. rokoch sa rozhodlo o tom, že niektoré diela sú nevhodné. V Bratislave, v hlavnom meste, čo bol veľký problém a Národný výbor hlavného mesta Bratislava sa rozhodol, že niektoré diela pôjdu preč, ustanovil komisiu a medzi tými aj fontánu na sídlisku Pošeň od Jozefa Jankoviča.
2: Z Bratislavy takto zmizlo približne 30 umeleckých diel. Fontána Jozefa Jankoviča mala veľký štvorcový bazén, v ktorom boli umiestnené 6,5 metra vysoké tvary ľudskej figúry, ktoré z diaľky pripomínali lopárik alebo golema.
4: Golemovská figúra, hej, horná, taká proste zložená z viacerých častí, vyzerá to ako zástup, skupina, nejaká spoločnosť, možno aj rodina, a s tými jeho proste vytrčajúcimi rukami. Veľmi zaujímavá v tom kontexte tých panelákových domov, aj z toho, že to bolo z betónu.
2: Fontána bola skolaudovaná koncom roka 1972 a do prevádzky ju uviedli nasledujúcu jar, no už o 3 roky neskôr ju zničili. Betónové kusy krátko po demolácii našli na smetisku pri Slovnafte.
4: Bola to naozaj mimoriadna realizácia, o ktorú sme o 3 roky, ako vznikla, prišli. Ten bázen použili na inú realizáciu, nie je tam ani stopa po tej pôvodnej myšlienke. A toto je aj dosť výnimočné, že nahradili inou sochou.
2: Dodnes sa v pôvodnej nádrži nachádza fontána Mária od Pavla Mikšíka, ktorú sem premiestnili v roku 1985 z Medickej záhrady. Po obrovskej fontáne od Jozefa Jankoviča ostalo len pár fotografií a spomienok. Symbolicky sa vrátila na mapu Bratislavy zaradením do databázy Umenie mesta, a to spolu s ďalšími odstránenými a zničenými dielami počas normalizácie v 70. rokoch.
1: Umenie mesta.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
2: Zažiť dva dni radovania na festivale Tradovania.
3: V dedinskom stretu histórie a súčasnosti sú unikátne priestory Jurkovičovej teplárne v Bratislave.
2: Skvelá hudba, spev, remeselné a tvorivé dielne pre malých aj veľkých na vlastnej koži a hlavne veľa, veľa tanca ťa vďaka vynikajúcim tanečným majstrom prenesú do varu tradícií pulzujúcich rytmom dneška.
3: Otvorte s nami 25. sezónu cyklu Tanečný dom a staňte sa súčasťou fenoménu, ktorý potvrdzuje, že dedičstvo je stále živé.
2: Tešíme sa na teba 25. a 26. septembra.
3: Viac informácií tradovanie.sk.

Krásny víkend z Rádia FM vám želám. My má aj takto s Adelou v pozadí. Hrávame si jej pesničky z najnovšieho albumu Prima, ktorý vydala minulý piatok. Doznela 4 minúty po 11. V tejto hodine sobotného vysielania nás čaká hudba od Block Party, znieť budú After Clank, o chvíľu aj Fred Again. Pozrieme sa aj na solové alebo bočné projekty hudobníkov a oslávime trošku, alebo si pripomenieme aj narodeniny Mariky Gombitovej. Z Rádia FM vás pozdravuje Mima, želám vám príjemné počúvanie, no a pekný víkend, pokračujeme s Confidence Man. We bring you the sound of young London. Bomb the bass with a brand new jam.

0: Doznieva dvojica Fred Again a Baby Kim, ktorá vystriedala dvojicu Changing Faces a Val. Ak cez víkend radi počúvate hovorené slovo a možno sa aj vraciate k veciam, ktoré ste počas týždňa nestihli, tak by som vašu pozornosť rada upriamila na rozhovor z útorkového rána na FM-ku, do ktorého prišla morská biologička a oceánografka Lucia Drábiková z Inštitútu morského výskumu v Bergene. Priblížila, ako sa zo študentky z krajiny bez mora stala odborníčka na akvakultúru, hovorila o pracovnej kultúre v Norsku a predovšetkým o skúmaní života pod hladinou.
1: Rôznorodosť ma najviac baví a máme stále predabádané množstvo, veľké percento oceánov a moria. Keď si to porovnáme s pevninou, tak tu máme oveľa väčší prístup, vyšší prístup k tomu, aby sme mohli nachádzať nové veci, ale v oceánoch je to trošku komplikovanejšie, pretože do tých hĺbok sa ťažšie dostaneme, je to technologicky náročnejšie a finančne. No a vlastne vždycky nájdeme nejaké nové organizmy, ktoré nejakým spôsobom sa prispôsobili tej istej oblasti, kde sa nachádzajú, či už je to tým druhom, ako konzumujú, čo jedia, čo žerú, alebo ako si prispôsobili telo na to, aby čo najefektívnejšie sa vedeli plaviť. Takže celkovo to, akým spôsobom sa najlepšie prispôsobili všetky tie organizmy.
0: Záznam rozhovoru s morskou biologičkou Luciou Drábikovou z rána na FM-ku si môžete vypočuť na našom webe alebo v podcastových aplikáciách. No a Block Party včera vydali svoj nový album Anatomy of Brief Romance. Hráme si z neho o 14.

0: Obdobie Spring Summer 26 už máme takmer za sebou. Spieva o ňom Charlie XCX v rovnomenej pesničke. Hlas veľmi dôležitý pre súčasnú generáciu speváčok. Vypočuli sme si už 4 minúty pred 11:30 a v nasledujúcich minútach ju nahradí veľmi dôležitý hlas pre tú slovenskú domácu scénu. Marika Gombitová dnes oslavuje 70 rokov, ešte aj svoje meniny. No a jej kariéra priniesla nielen veľké piesne, ale aj výraznú zmenu v tom, ako mohla znieť a pôsobiť domáca populárna hudba. S redaktorom Samuelom Ivančákom sa pozrieme na jej umeleckú cestu a na to, čo z nej urobilo jednu z kľúčových postav slovenskej hudobnej histórie.
1: Mňa museli napríklad od klavíra rodičia odháňať. Ja som bola, pravdu povediac, hudbou od malička posadnutá. A napokon doma sa u nás muzicirovalo celá rodina, otec aj moje traja bratia. Keď som mala 13 rokov, tak som prvýkrát vystúpila verejne.
2: Marika Gombitová pôsobí na slovenskej hudobnej scéne presné polstoročie. Za ten čas sa stala jedným z jej najvýraznejších hlasov. Jej cesta sa začala v prvých amatérskych kapelách aj Košickom rozhlasovom štúdiu. Neskôr pokračovala cez skupinu Modus až k mimoriadnej sólovej kariére. Práve v druhej polovici 70. rokov, keď vstúpila na scénu, sa menila aj slovenská populárna hudba. Začínala sa jej tzv. Zlatá éra a na scénu prichádzala nová generácia hudobníkov aj skupín. Marika Gombitová si svoju pozornosť získala už na začiatku. V roku 1977 vyhral Modus zlatú bratislavskú líru s piesňou Úsmev. Marika Gombitová sa tým dostala do širšieho povedomia a veľmi rýchlo sa začala presadzovať aj ako sólová speváčka. O rok neskôr suverénne zvíťazila s piesňou Študentská láska. Nebol to však iba ďalší úspech na líre. Marika Gombitová sa začala profilovať ako interpretka, ktorá dokázala spojiť výrazný hlas s moderným hudobným výrazom. Presne takým, aký dovtedy na slovenskej hudobnej scéne absolútne chýbal.

Dôležitou súčasťou jej umeleckého sveta sa stal autor, básnik a textár Kamil Peteraj. Dokázal presne vycítiť, čo Marike Gombitovej ako osobitej speváčke pristane a svoje texty jej písal tak povediac na telo. Do jej solovej tvorby vniesol jasnú dramaturgiu a vytvoril jazyk, ktorý počiarkol jej osobnosť, výraz aj výnimočnosť. Aj vďaka tejto spolupráci získala jej tvorba veľmi konkrétnu a ľahko rozpoznateľnú

0: Jej životný zlom prišiel v novembri 1980. Tragická autonehoda zásadne zmenila jej život, no nie jej vzťah k hudbe. Marika Gombitová sa k tvorbe vrátila a jej interpretačný prejav získal ďalší rozmer. Pri mnohých jej piesňach už nešlo iba o technickú brilantnosť. Dokázala v nich presvedčivo pracovať s napätím, krehkosťou aj silou. No a práve spojenie mimoriadnych speváckych schopností s výraznou osobnou výpoveďou patrí k jej najväčším umeleckým devízam.
1: Inšpiroval ma vlastne môj život predtým, teraz, vlastne realita, ale k tomu, že moje pesničky sú smutné, by som povedala asi toľko, že ja si myslím, že každý spevák by mal byť k poslucháčovi maximálne úprimný a myslím si, že divák, poslucháč je pre speváka to najpresnejšie zrkadlo, nedá sa oklamať, ľahko vycítiť, či je ten spevák úprimný, alebo či svoje pocity iba hrá. Ja som sa ocitla v situácii, ktorej som nemohla konať.

Marika Gombitová sa navyše nikdy nezastavila pri jednom hudobnom výraze. Jej nahrávky sa menili spolu so slovenskou scénou, no zároveň ju svojou odlišnosťou sami posúvali ďalej. Spolupracovala s najlepšími hudobníkmi svojej generácie a aj vďaka ním dostávali jej skladby nové aranžérske aj zvukové podoby. Janko Lehocký, Laco Lučenič, Vašo Patejdl či Andrej Šeban vložili do jej nahrávok vlastnú a nezameniteľnú hudobnú pečať. Jej výnimočnosť však nebola iba hudobná. Marika dokázala vytvoriť aj veľmi silný obraz speváčky. Hlas, spôsob vystupovania, účesy, oblečenie aj celkový zjav vytvorili osobnosť, ktorú si publikum dokázalo okamžite spojiť s jej piesňami.

Marika Gombitová dnes oslavuje 70 rokov a patrí k osobnostiam, ktoré neposúvali slovenskú populárnu hudbu iba svojou tvorbou, ale aj tým, aké nároky na ňu dokázali klásť. Ukázala, že domáci pop môže byť ambiciózny, hudobne náročný a zároveň silne komunikovať s publikom. Jej význam preto nespočíva iba v množstve známych piesní, ale v tom, že pomohla vytvoriť predstavu o slovenskej populárnej hudbe ako o priestore, v ktorom môže vzniknúť skutočne veľké

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
2: Prepáčte, ste príbuzná?
3: Je to môj muž.
2: Takú pani doktorku by si prijal každý.
3: Iba sa ti pchá doriť.
1: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčíkovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra. Rádio FM.

0: A spomínam si, že v dobe vydania tejto piesne sme si ju v Rádiu FM veľmi často a radi hrali. A bolo to takto na jeseň roku 2020, keď kapela Baltazar vydala pieseň Losers. Členovia kapely Baltazar sa však v súčasnosti venujú a orientujú skôr na svoju solovú tvorbu. Aj o nej viac Nika FM. Music
1: Education. V Music Education sa tento týždeň pozrieme na niekoľko nových soloviek aj bočných projektov. Prezradíme, čo aktuálne robia členovia Animal Collective, Riot či Baltazar. Začíname s ukážkou z EP, ktoré chystá Aaron Fraser, ktorý je známy z kapely Duran Jones and the Indications. 2 roky dozadu vydal vlastný album Into the Blue, teraz chystá novinku Corners, ktorá, ako hovorí, vznikla z jeho túžby robiť hudbu so svojimi kamarátmi. Z EP, ktoré vyjde 30. októbra, vám dávame do pozornosti prvý single Paint the Picture.

Nový projekt bez materskej kapely Ride chystá aj Andy Bell, ktorý je členom Oasis. Teraz sa dal dokopy s duom Masal, s ktorým nahral album Common Primitives. Album vyjde 9. októbra. Aj s touto novinkou chcem

členovia kapely Baltazar, Martin Devolder vydal nový single pod menom Warehouse a hneď celý solový album chystá aj jeho kolega z kapely Jay Bernard. Vlastným menom Jinte Depress chystá už tretí vlastný album, ktorý zverejní 13. novembra. Album Wild Swing podporil už aj týmto prvým singlom Love is on

Neprejde ani rok bez toho, aby sme v Rádiu FM vďaka solovým či bočným projektom spomínali niektorého z členov Animal Collective. Tentokrát sa solovo hlási Geologist, ktorý vám už 16. októbra sľubuje album The Sirens. Už teraz si z albumu môžete vypočuť single The Opening, na ktorom hostuje Carl Simon.

pesnička a producentka Ellie Jackson, ktorú ale v Radiu FM skôr poznáme pod menom Laru, pripravuje nový album. Začiatkom novembra môžeme očakávať jej štvrtú štúdiovú nahrávku Old Flames. Zhráme si už z nej niekoľko piesní, toto je konkrétne pieseň Baby Line. Nová hudba však vzniká aj na Slovensku, alebo medzi slovenskými autormi a autorkami, pretože Tolstoys majú nové pesničky, hrávali ich už na koncertoch, fanúšikovia o ne mali záujem a preto ich pomaličky aj zverejňujú a tak sa dostávajú aj do nášho vysielania. Takže v najbližších chvíľach si vypočujeme novú pieseň Until You Home od Tolstoys, no a potom už aktuálne správy.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Na Demovnica.sk prebieha 509. kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Vojenské konflikty na Ukrajine a Blízkom východe a ich globálne dôsledky sú hlavnými témami samitu BRICS, ktorý sa začal v Indii. SNS vyzýva ministra životného prostredia, aby pozastavil všetky procesy predaja hnutelného a nehnuteľného majetku Enviro Resortu. Popoludní malá oblačnosť, na severe môžu byť prehánky a 13 až 23 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. V Indii sa začal každoročný dvojdňový summit zo skupenia BRICS. Jeho hostiteľom je indický premiér Narendra Modi, ktorý v Nájdili v predvečer summitu rokoval so šéfom Kremľa Vladimírom Putinom aj iránskym prezidentom Masudom Pezeškiánom. Dnes do Nájdili po 7 rokoch pricestoval aj čínsky prezident Xi Jinping. Na summite tento rok dominujú vojna na Ukrajine a na Blízkom východe a ich globálne dôsledky. Summit je dôležitý pre Rusko, ktoré môže ukázať, že má silných partnerov mimo západného sveta. Vladimír Putin využil svoj prejav v predvečer samitu na to, aby zopakoval svoje tvrdenia, že za vojnu na Ukrajine je zodpovedná Európa. Stretnutie v Nájdili využíva aj Irán na posilnenie svojej pozície v kontexte pokračujúceho konfliktu a masívnych sankcií zo strany západných krajín. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová berie medializované informácie o možnom konflikte záujmov dvoch členov Rady fondu na podporu umenia v súvislosti s festivalom Muzika Nobilis vážne. Akékoľvek pochybnosti o nestrannosti pri rozhodovaní o verejných prostriedkoch si podľa nej vyžadujú dôsledné preverenie. Vyžiadala si preto všetky relevantné informácie a bude trvať na tom, aby bola celá vec riadne objasnená, informoval odbor komunikácie Ministerstva kultúry. Koaličná SNS vyzýva podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS, aby okamžite pozastavil všetky procesy predaja hnutelného a nehnuteľného majetku Enviro Resortu. Osobite by dnes udelil súhlas a s predajom štátneho hotela Bobrovník nad Liptovskou Marou, ktorý je vo vlastníctve slovenského vodohospodárskeho podniku. Činohra Slovenského národného divadla uvedie dnes v premiére inscenáciu Hlovík medzi vzbúreným ľudom. Vychádza najmä z reportážnych poviedok Jonáša Záborského, ktorý zozbieral výpovede svedkov o krvavých udalostiach v obci Merník počas sedliackých nepokojov v roku 1831. Na javisku tak ožíva krvavý príbeh nie len o evanjelickom farárovi Adamovi Hlovíkovi, ktorý otvára množstvo otázok s presahom do súčasnosti. Inscenácia rozpráva o davovej psychóze, beštialite, neľudskosti, ale aj ľudskosti. Riaditeľka činohry Miriam Kičiňová.
4: V inscenácii niekoľkokrát oznie od rôznych postáv úplne základná vec. Veď to bol taký dobrý človek. Oni mali také dobré oči. A tí istí ľudia sú schopní za istých okolností v sebe poprieť základný ľudský zákon, že nevraždím a nezabijam iného človeka a vykonať to. A je to stále ten istý človek. A tento rozmer tejto otázky, kde sa dobro láme v nás, kedy sme schopní ostať ľuďmi a pripustiť, že to máme vo svojich rukách. Či tú ľudskosť udržíme, alebo sa zvlčíme, mi veľmi rezonuje.
3: Popoludní bude malá oblačnosť, na severe môže aj sprchnúť, teplota 13 až 23 stupňov. Zajtra má byť polojasno, ojedinele slabé zrážky, v noci 11 až 1, cez deň 18 až 23 stupňov a severný vietor do 25 km za hodinu.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

producentka Nereu doznieva ako prvá pieseň v druhej polovici dňa. Už takmer 8 minút po 12. z Rádia FM, odkiaľ vás pozdravuje Mima, želám vám krásne sobotné, už teraz veľmi skoré popoludnie. Dúfam, že sa vám Rádio FM dobre počúva. V nasledujúcej hodine si spoločne zahráme alebo vypočujeme aj Nočných jazdcov. Znieť bude Benjamin Clementine aj Phoebe Bridgers. Ak máte aj vy pieseň, ktorá by vás takto počas víkendu potešila, napíšte mi o nej na studio@radiofm.sk. Aj mi napíšte, aké máte plány na dnešný deň. Ak by ste chceli vybehnúť niekam za hudbou, mám pre vás niekoľko tipov. Ak by ste chceli niečo čítať, tiež vám s tým vieme v Rádiu FM poradiť. Ku všetkému sa dostaneme v tejto hodine víkendového vysielania Rádia FM. A pokračovať budeme aj takouto staršou cover verziou. A prečo nie Suzy and the Banshees s piesňou The Passenger? Radio FM.

0: Rádia FM doznieva Phoebe Bridgers s piesňou Lost Boys. V našom sobotnom playliste budeme pokračovať kapelou Noční jazdci v spolupráci s Erikom Šulcom a ich skladbou Posledný. Ešte predtým však aj tip na dobré čítanie a ten tiež pochádza zo súčasnej slovenskej tvorby. Každý útorok v Ráne na FM-ku prináša Lenka Libiaková svoj knižný tip, no a teraz dostáva svoj priestor aj v sobotnom vysielaní.
1: Knižný tip z Rána na FM-ku.
2: Čo nám Lenka dnes nesieš?
3: Dnes mám pre vás tip na knihu od Veroniky Koliákovej, jej prvú básnickú zbierku, ktorá sa volá Porcelán. Mňa na nej ako prvé zaujala obálka, ktorá je dosť netradičná a hneď mi pripomenula detstvo. Keď sa totiž na knihu pozriete z iného uhla, menia sa na nej obrázky, trochu ako tie pohyblivé obrázky, ktoré sme kedysi mali na pohľadniciach. Ale veľmi ma potom bavilo aj to, čo je samozrejme vo vnútri. Sú to básne o tele, o vzťahoch, rodine, ženskosti, detstve a dospievaní, ale nie je to podľa mňa také prvoplánové. Autorka sa na tieto veci pozerá trochu zvláštnym, chladnejším spôsobom, niekedy až ako keby telo bolo nejaký objekt, ktorý skúma. A práve ten kontrast sa mi na tom páčil. Sú tam veľmi osobné a citlivé veci, ale napísané spôsobom, ktorý si od nich zároveň drží odstup.
2: Čiže s odstupom, s nadhľadom a asi tým pádom aj dáva väčšiu šancu sa do toho nejak dostať a porozmýšľať si o takýchto témach.
3: Áno, ja som ju čítala a počúvala som pri tom Boards of Canada a perfektne mi to spolu pasovalo.
2: Takže aj hudobný tip k tejto knižke. A počúvaj, táto Veronika, ona má nejaký súvis s divadlom však?
3: Áno, áno, je to umelecká šéfka v divadle DPOH.
2: Čiže má tú scénografiu, činohru a všetky tie žánre divadelné v sebe. Nejak sa to prejavuje pri tom písaní?
3: To je zaujímavá otázka. Vieš čo, keď som to čítala, tak je pravda, že je to tak dobre napísané, že som si naozaj ako keby až malovala také obrazy. Čiže to hodnotím, že tým pádom to možno môže mať niečo spoločné s tým divadelným malovaním.
2: Vedela by si to aj zahrať hneď.
3: Jasné, pantomimicky napríklad, to by potom poslucháči nevideli.
2: Teda pripomeňme ešte raz knižku a teda nádhernú básnickú zbierku, ktorú Lenka odporúča.
3: Veronika Koliáková, Porcelán.

možno sa aj poslucháč Robo pripravuje na dnešný koncert Jamieho Woona v Bratislave, pretože mi poslal tip práve na túto pieseň. Jamieho Woona dnes očakávame v hlavnom meste. Koncertná ponuka alebo ponuka hudobných podujatí na dnešný deň je celkom pestrá. Je z čoho vyberať. Mám pre vás niekoľko tipov. Music list FM.

Dnes v trenčianskom klube Lúč svoju tvorbu zahrá slovensko-americký projekt Cultural Studies. Doplní ho belgický DJ Kevin's Hot Playlist. KKC hviezda privíta duo Kyoto, ktoré tvoria klavirista Rohan Heath a speváčka Lou Rhodes. V trnavskom zelenom kríčku bude jarmečná trnavská manéž a s ňou aj DJ Toki, Marky, Redface a ďalší. Živa v Banovciach nad Bebravou oslavuje 8. narodeniny. Zahrajú jej kapely Karpatské chrbáty aj Lumberjack. V Košickej tabačke v rámci festivalu Pestro vystúpi Lara Abou. V bratislavskom MMCčku koncertuje britský spevák a skladateľ Jamie Woon. Ako špeciálny host večera vystúpi aj dvojica Leshen Gray. Na Sandeku aj Subdeku chystá kolektív Blasphemia 14-hodinový hudobný maratón. Do KCčka zavíta austrálsky spevák a basgitarista Donny Benet v rámci koncertnej série Danube Music Day.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Aj spevačka Blanche patrí do víkendového playlistu Rádia FM, takisto ako Jungle a Mňau Lou pred ňou. V ďalších minútach si vypočujeme novinku od Empress Of, od hudobníčky, ktorá vydá budúci piatok svoj najnovší album Dream House. A naozaj silný príbeh ju inšpiroval k nahrávkam novej hudby, reaguje na ničivé požiare v Kalifornii, ktoré zasiahli aj jej rodný dom a zničili ho nenávratne. Takže v novej nahrávke zachytáva stratu, odolnosť a zaoberá sa aj tým, aké je náročné a krehké znovu vybudovať nejaké svoje pozadie. Takže aj týmto témam sa venuje Empress Of vo svojom albume, ktorý vyjde budúci týždeň. My si z neho teraz zahráme pieseň Hands On.

A toto je jedna z tých piesní, ktoré dokážu, tak povediať, sklamať telom. Vážne témy otvára Jens Lekman v piesni Evening Prayer. A pritom to znie ako taká príjemná, pozitívna víkendová pesnička, že áno. Verím, že pozitívna víkendová hudba bude znieť z Rádia FM po 13. pretože vtedy sa začne náš pravidelný program Mixtape FM. Dnes vám v ňom hudbu vyberá DJ Kiro. Určite to bude fajn počúvanie, tak ja vás k tomu prizývam. Ja sa s vami už pomaličky lúčim. Moje meno je Mima. Budeme sa počuť opäť zajtra v tom istom čase. A na rozlúčku odo mňa 4 minúty pred 13. ešte aj Blood Orange, Essex Honey, MP3. Želám vám peknú sobotu, príjemný víkend, ideálne v spoločnosti Rádia FM.

0: druhý pondelok po 20. hodine sa s hostiami rozprávam o veciach, ktorým sa venujú, nad ktorými premýšľajú a ktoré sa týkajú aj nás.
1: Program Chrobák v hlave FM nájdete aj v podcastových aplikáciách.

Mr. Brand. I'm Mr. Violence. Mixed.

0: Yeah, we start a track without a track.
1: Mixtape FM. Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti tímu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového tímu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.

Vďaka DJ Kiro za príjemné, tekuté a hlboké zvuky, ktoré pre nás vybral v mixtape. Pozdravujem všetkých, čo ste si vybrali spoločnosť Rádia FM. Ja som Faun a budem sa o vás starať najbližšie 3 hodiny. Máme parádnu ešte stále letnú sobotu 12. septembra. Dúfam, že aj vy to tak hodnotíte. Slnko sa opäť ukázalo, to je skvelé. A nech sa počúva dobré Rádio FM aj najbližšie 3 hodiny.

Tokyo Tea Room na vaše príjemné sobotné popoludne, sobota 12. septembra dnes. Máriam, Majkam, Miam, ale aj Marikam, všetko najlepšie k meninám. Okrem menín dnes slávi 70-ku aj Marika Gombitová, takéto double, predstavte si. Dnes na vás čaká teda tie najbližšie 3 hodiny. Máme celkom bohatý program, budeme súťažiť o 2 vstupenky na koncert hudby zo seriálu Stranger Things. Carl Dixon a Michael Steen vystúpia v stredu v Bratislave, budeme tu mať teda 2 vstupenky, ale aj o filmoch sa dnes budeme rozprávať. A k tomu mrak dobrej, starostlivo vyberanej hudby len pre vás. Tak nech sa dobre počúva.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: vám tento týždeň predstaví film Prelet nad kukučím hniezdom.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Bonobo a Bajka a ich staršia spoločná vec s názvom Nightlife. Sme Rádio FM, máme mimoriadne radi slovenskú hudbu, venujeme jej nadštandardný priestor, hlavne počas našich víkendových vysielaní, programy D2FM, dnes po 18. Zajtra po 18. zase Demovnica FM. Ale okrem toho sledujeme všetko, čo sa mihne v tom našom hudobnom rybníku slovenskej muziky. A tak tu mám teraz pre vás jednu úplne novú pieseň slovenskú, ktorú ste ešte asi nepočuli. Julia Mihaliová, inak známa aj ako Waterbased, včera vydala novú skladbu Find You, ktorú budeme môcť počuť aj v novom československom filme Posledná sezóna. Ako je prišiel tento film do života, hovorí už sama Jules.
1: Prišiel do môjho života tak, že producent, ktorý na ňom pracoval, tak sa poznáme od svojich 6 rokov. Takže je to môj asi najdlhoročnejší kamarát a sledovala som tak vlastne celý vývoj toho filmu, až kým ma neoslovili, čo s tým som vôbec na začiatku nerátala. Tá skladba, ktorá zaznie teda v záverečných titulkách, je pre mňa aj taký tribút pre všetky nejaké krátke stretnutia, ktoré máme s ľuďmi počas našich životov, ktoré sú sice krátke, ale intenzívne a možno sa už nikdy nestretneme, ale je to aj tak je to príjemný pocit a niečo nám do života dajú ďalej. A zároveň som ju tak trochu spravila aj pre seba, lebo tá skladba mne vyvoláva taký pokoj. Vždy, keď si ju vypočujem, tak som zrazu dosť kľudnejšia a zároveň aj nejakú nádej a odvahu sa pozrieť čelom budúcnosti.
0: Film Posledná sezóna mapuje posledné 2 letné dni boxera Alana, ktorý pracuje na kolotočoch, a plavčičky Viki, ktorú práve neprijali na vysokú školu. Viac zo zápletky filmu prezradí producent tohto filmu Vladimír Sabadoš.
2: A ona sa vlastne za to celkom, ako, tak ako každý mladý človek v podstate, ktorý prejde nejakým prvým takým životným neúspechom a musí to nejak oznámiť kamarátom alebo rodine, tak ona tiež nie je nadšená z toho, že ju nevzali a nie je na to hrdá. Takže v podstate sa tak uzatvára trošku do seba a tak tohle to trávi trochu sama. A oni dvaja sa vlastne spoznajú v tom príbehu a nejako sa navzájom sú si podporou. Je to posledné leto pre mnoho z tých postav na tom mieste, takže preto akoby to uzatvára nejakú kapitolu v tých ľuďoch. Musia sa odsťahovať, lebo je to akože odohráva sa to na nejakom menšom meste a tí ľudia zrazu opúšťajú vlastne to, kde vyrástli. Niektorí ľudia, akože odzrkadľuje to aj to, že sa v tom živote posunú ďalej.
0: Film Posledná sezóna, v ktorom zaznie aj skladba Find You od Waterbased, príde do kín už najbližší štvrtok a my si túto skladbu teraz aj zahráme.

0: Neon od Ecstasy of Santa Teresa, česká kapela s bohatou históriou, nahrali Peel Session ešte niekedy v 91., keď hrali Shoegaze a bolo to naozaj perfektná muzika na svoju dobu a stále tak nejak hrali a tento rok si pripomínajú, tuším, 30 rokov, 35 rokov, nebudem to počítať, jednoducho veľký comeback, ich staré albumy vychádzajú znova na vinyloch, odohrali niekoľko koncertov. Ja mám tento album asi najradšej od nich a túto vec Neon úplne mimoriadne. Už som to asi spomínal, ale vždy, keď ju počujem, tak si predstavím Prahu a sa mi vynoria, teda nie, keď vchádzam do Prahy a vynoria sa tie prvé paneláky na obzore, tak sa mi v hlave spustí vždy táto pieseň. No dobre, poďme radšej na nejaké kultúrne tipy. Máme tu večer plný rozmanitosti, novú audiovizuálnu inštaláciu a tiež aj literárny festival. Viac nám povie David Zahradníček, teda ponúkne kultúrne tipy na budúci týždeň.
1: Infolist FM. Žilinská nová synagóga od budúceho štvrtka hostí Žilinský literárny festival. Viac o podujatí povie Martina Mesierová.
2: Počas troch festivalových dní sa môžete tešiť na debaty so slovenskými aj zahraničnými autorkami a autormi, na tematické diskusie, koncerty, workshopy, pripravujeme detský program, knižný trh vydavateľstiev alebo nedelnú prechádzku na zámku Kunerad. Témou tohto ročníka je Teraz je čas. Vnímame ju ako otvorenú výzvu, ktorú budeme na festivale rozvíjať v rôznych podobách. Myšlienky, tvorba aj poznanie majú svoj správny moment, kedy sa hlásia o slovo, kedy máme počúvať, kedy sa ponoriť do hry, kedy upriamiť pozornosť na to podstatné.
1: Žilinský literárny festival potrvá v novej synagóge do budúcej soboty. Infolist FM. Budúci piatok sa v parku Trenčianske Teplice otvorí audiovizuálna inštalácia holandského umelca Vincenta Ranga. Audiovizuálne dielo s názvom Marbor skúma procesy rastu a zakoreňovania, pričom pripomína stromy a koreňové systémy. Dielo vzniká v reálnom čase pomocou vlastného softvéru a vyvoláva spomalené vnímanie času. Inštalácia tak ponúka priestor na zastavenie, ukotvenie a uvedomenie si vlastnej prítomnosti v neustále sa meniacej realite.
3: Infolist FM.
1: V Bardejovskej bašte sa budúci piatok uskutoční podujatie Disperzia bieleho svetla. Je to večer venovaný rozmanitosti, ľudskosti a schopnosti vidieť svet aj očami niekoho iného. Súčasťou eventu bude diskusia s Liberty Blake Simon, po ktorej bude nasledovať vystúpenie umeleckého zoskupenia House of Elizabeth.
3: Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Tak ešte posledná osobná historka, spomienka dnes, sľubujem, naozaj. Včera večer som sa opäť nechal prehovoriť na hranie, teda púšťanie platní, ale nebol to nejaký dobrý výber, nejako to išlo mimo tých ľudí aj celú akciu, ale aj také býva, to vám povie každý DJ. Ale toto bol asi jediný song, na ktorý tí ľudia reagovali a dokonca aj nejakí prišli za mnou, že toto je Fulcrum, no jasné, Hate List, veľký hit spred 5 rokov. Koľko vody ubehlo odvtedy. Počúvate Rádio FM a teraz sa budeme rozprávať chvíľu o Jánošíkovi, čo je azda jediný pôvodný slovenský popkultúrny fenomén, aspoň tak tvrdia kolegovia Maliček a Hubinák, ktorí sa Jánošíkovi venujú v aktuálnom vydaní svojho podcastu Encyklopédia popkultúry, a teda Jánošík je slovenský popkultúrny fenomén, ale vedeli ste, že ho poznajú aj v Japonsku, aspoň teda tí, čo sa tam hrávajú videohry.
1: Tak Jánošík sa ako slovenský národný hrdina, ktorý je teda naozaj tým Jánošíkom, ako ho poznáme my, objavuje aj v hre japonskej, uvedenej na globálny trh, ktorý sa volá Persona 5 The Phantom X, kde sa vlastne táto postava Jánošíka veľmi štilizovane objavuje absolútne v medzinárodnom kontexte. A nám ostáva len otvorená pusa v tom zmysle, ako na Jánošíka prišli japonskí vývojári videohier.
0: Aktuálne vydanie podcastovej série Encyklopédia popkultúry nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme na audio.stvr.sk.

0: Zažiť 2 dni radovania na festivale Tradovania.
1: V dedinskom stretu histórie a súčasnosti sú unikátne priestory Jurkovičovej teplárne v Bratislave.
0: Skvelá hudba, spev, remeselné a tvorivé dielne pre malých aj veľkých na vlastnej koži a hlavne veľa, veľa tanca ťa vďaka vynikajúcim tanečným majstrom prenesú do varu tradícií pulzujúcich rytmom dneška.
1: Otvorte s nami 25. sezónu cyklu Tanečný dom a staňte sa súčasťou fenoménu, ktorý potvrdzuje, že dedičstvo je stále živé.
0: Tešíme sa na teba 25. a 26. septembra.
1: Viac informácií tradovanie.sk.
2: Rádio FM.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Ministerstvo zahraničných vecí považuje formu prezentácie výstavy v Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave za nepriateľnú. Rezort životného prostredia sa ohradzuje voči vyjadreniam SNS k odpredaju majetku, označuje ich za klamstvo. Zajtra bude polojasno a teplota 18 až 23 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Ministerstvo zahraničných vecí sa nestotožňuje s prezentáciou a zverejnenými informáciami v rámci výstavy v Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave pod názvom Krymské zlato, civilizovaná Európa drancuje ruské poklady. Výstava podľa rezortu popiera základné princípy medzinárodného práva. Ako ministerstvo uvádza v písomnom vyhlásení, citujeme, verejnú propagáciu obhajujúcu odňatie územia suverénneho štátu silou v rozpore so základnými princípmi medzinárodného práva zakotveného v charte Organizácie spojených národov a Helsinskom záverečnom akte z roku 1975 považujeme za nepriateľnú a nevhodnú. Ministerstvo životného prostredia sa ohradzuje voči vyjadreniam koaličnej SNS v súvislosti s údajným odpredajom lukratívneho štátneho majetku. Označuje ich za klamstvo. Deklaruje, že žiadny lukratívny majetok nepredáva. V stanovisku, z ktorého vyberáme, Enviro Resort konštatuje, že organizácie ministerstva postupujú v súlade s výzvou vlády. Minimálna cena je určená znaleckým posudkom a ponuku môže dať každý občan Slovenska.
3: Aby sa v rámci konsolidácie verejných financií minimalizovali náklady štátu s údržbou nehnuteľností, ktoré nie sú roky využívané, predstavujú pre štát iba náklady a sú určené ako prebytočný majetok. Takýto majetok je z uvedeného titulu ponúkaný verejne. Čo je však kľúčové, žiaden majetok sa bez súhlasu vlády nedá ani odpredať.
2: Ide o reakciu na výzvu SNS, smerujúcu na šéfa Envire rezortu Tomáša Tarabu, nominanta SNS, na zastavenie procesov odpredaja majetku, osobitne hotela Bobrovník nad Liptovskou Marou. Indický premiér Narendra Modi na dvojdňovom samite v Nej Delhi hostí lídrov zo skupenia BRICS. Lídri rozvíjajúcich sa ekonomík sa snažia oslabiť dominantný vplyv západných krajín v oblasti geopolitiky a globálnej ekonomiky. Narendra Modi pri otvorení samitu vyzval na reformu Bezpečnostnej rady OSN. Zdôraznil, že krajiny globálneho juhu by nemali byť len pasívnymi príjemcami pravidiel, ale aj ich tvorcami.
4: Hlasovacie právomoci, vedúce pozície a politické priority vo finančných inštitúciách musia odrážať dnešnú ekonomickú realitu. Krajiny, ktoré poháňajú globálny ekonomický rast, by mali zohrávať primeranú úlohu pri vytváraní globálneho ekonomického riadenia. Posolstvo z tohto samitu je jasné. Ak zdieľame spoločnú budúcnosť, zdieľame aj právo ju formovať.
2: Prvá pomoc môže v kritickej chvíli zachrániť život. Jej základy by preto mal ovládať každý. Pri príležitosti dnešného Svetového dňa prvej pomoci prezident Slovenského Červeného kríža Jozef Köppl pripomína, že v prvých okamihoch treba vedieť rozlíšiť, či je človek v ohrození života, kedy je pomoc potrebné poskytnúť okamžite.
5: V drvivej väčšine prípadov tá pomoc je veľmi univerzálna. Nedá sa urobiť nejaká závažná chyba, ktorá by mohla tomu, komu chceme pomôcť, ublížiť. Pokiaľ vylúčime situáciu ohrozujúcu život, získavame obrovské množstvo času, kedy môžeme pomocou niečoho, čo voláme sekundárne vyšetrenie, identifikovať menej závažné poranenia, ošetriť ich a následne poskytnúť aj psychologickú prvú pomoc.
2: Na grandslamovom turnaji v Budapešti vypadla naša judistka Emma Fízeľová v prvom kole kategórie do 70 kg. Američanka Gerigová ju zdolala na bazári. Zajtra bude polojasno, ojedinele slabé zrážky, teplota v noci 11 až 1, cez deň 18 až 23 stupňov a severný vietor do 25 km za hodinu. Je 15 hodín 4 minúty.
6: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
7: Zelená vlna.
4: Nová nehoda na juhu Slovenska, aj na Záhorí, pripravené sú aj správy z dopravy. Na výjazde z Topoľníkov smerom na Okoč sa stala nehoda. Úsek je obojsmerne neprejazný, obchádzka vedie cez Dolný Štál a Veľký Meder a na výjazde z Osenice smerom na Sobotište pri časti Kunov sa zrazili 3 autá, premávku riadi polícia. Nehodu tiež dokumentujú na výjazde dozvolená z diaľnice R2 pod Pustým Hradom. Zdržíte sa 5 až 10 minút a pozor si dajte aj na ceste číslo 2 za Adamovom smerom na Kuty. Osobné auto tam zrazilo lesnú zver. Pripomíname, že na D1 sú pre údržbu uzavreté tunely Žilina a Jovčiarsko. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu a na Kysuciach je pre údržbu uzavretý tunel Horelica. Smerom na Česko obchádzate cez Oščadnicu a Čacu, smerom na Žilinu cez Čacu a Krásno nad Kysucou. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.

Príjemné sobotné popoludne z Rádia FM želám. Sme radi, že ste stále s nami. Ak vám táto melódia niečo hovorí, tak odporúčam, aby ste ešte ostali chvíľu s nami. O chvíľu budeme súťažiť o dve vstupenky na koncert hudby zo seriálu Stranger Things. Kyle Dixon a Michael Steen vystúpia v stredu v Bratislave a poskytli Rádiu FM aj taký kratší rozhovor. Vypočujeme si o chvíľu. A okrem toho veľa, veľa dobrej hudby, tak nech sa dobre počúva.

0: nahráva nám M a What's Wrong. Sme hudobné rádio FM, ale venujeme sa aj filmom. A teraz mám práve pre vás jeden tip na novinku. Do našich kín prišiel nový rodinný film Hlavička, ktorý citlivo približuje svet chlapca s autizmom. Viac o tomto filme nám povie kolegyňa Barbara Vojtašáková.
1: Film FM. 10-ročná Alica sa spolu s kamarátmi vydáva hľadať svojich rodičov, ktorí zmizli za záhadných okolností. Dobrodružstvo ich však privedie k niečomu oveľa dôležitejšiemu, k pochopeniu Alicinho staršieho brata, prezývaného Hlavička. Hlavička je chlapec s autizmom, ktorý svet vníma úplne inak ako ostatní. Ako vznikal námet filmu, nám prezradí jedna z režisérok, slovenská animátorka Vanda Rajmanová.
2: Ja to pozorujem v rodine. Ja mám sestru, ktorá má autistického syna a on má mladšiu sestru. To, ako sa správali deti k tej dievčinke, bolo pre mňa motiváciou, pretože by som chcela natočiť raz film o sestre takého brata. To bolo takéto prvé vyslovenie a potom môj manžel vlastne písal scenár primárne ako keby pre bábkový film, ktorý mne sa zdalo, že nemá takú silu výpovednú, ako keď to hrajú reálne deti. V dnešnej dobe si všeobecne myslím, že deti strašne málo zažívajú niečo, čo je na vlastnú pesť. A toto je vlastne príbeh, kde si skupina detí musí poradiť sama a musia spojiť svoje síly na to, aby niečo vyriešili. Myslím si, že to je veľmi vzácne dnešným deťom. Aj v literatúre to majú radi.
1: Film vznikal v režisérskom tandeme Vandy Rajmanovej a Mariny Andreškop. Zaujímalo nás aj to, ako táto spolupráca vznikla a ako režisérky pristúpili k estetike filmu. Znovu pokračuje Vanda Rajmanová.
2: Toto je vlastne môj prvý hraný debut a aj preto som vlastne oslovila spolurežisérku Marinu Andreškop, ktorá má vlastne dobré skúsenosti s prácou s detským hercom. Ten režijný koncept je postavený tak, že tie deti sú realistické, ale to, čo vidíme a ako oni vnímajú svet, je trošku štylizované. Práve preto sú štylizovaní aj tí rodičia, aj tie záporácké postavy, takže my sme sa chceli skúsiť vydať niečím takým, čo bude kombinovať animáciu a hraný film, ale primárne bude vychádzať z filmového jazyka animácie.
1: Film Hlavička je chorvátsko, slovensko, slovinsko, lotyšsko, srbská koprodukcia a podarilo sa mu zaujať už aj na medzinárodných festivaloch. Vanda Rajmanová nám ešte priblíži, s akou odozvou sa stretli v zahraničí.
2: Film vlastne mal premiéru v Chorvátsku už vo februári a v marci mal svetovú premiéru na veľkom festivale v švédskom Malmo, ktorý patrí medzi jeden z najväčších detských festivalov. Nás veľmi oslovilo, že to zarezonovalo. Že to zarezonovalo práve v týchto severských krajinách. Podobne máme už aj vo Fínsku plánovanú premiéru, aj v Holandsku. Takže ja si veľmi cením, že to zobral sever, ktorý je vlastne takou domenou detskej kvalitnej tvorby.
1: Hovorila Vanda Rajmanová, režisérka filmu. Film Hlavička je práve v kinách.

takejto hudbe sa hovorilo Progressive House, alebo teda britský Progressive House. Rok 1998, projekt Rest Assured a Threat Infamy. Príjemné sobotné popoludne z Rádia FM želám, napísal mi posluchač Denis, píše z Radvanského jarmoku. Včera sme na jarmoku mali Corbin Dallas, no pre mňa najväčší highlight bola Silent Disco pred výkladom na Národnej. Počas tej Silent Disco som trikrát počul Punjabi MC. Môžem ťa poprosiť nejak prepašovať to do playlistu? No môžeš, môžeš. Verím, že to poteší aj iných.

0: LCD Sound System dohrali z Rádia FM a ja teraz pozývam Getteru, alebo teda k rádiam, všetkých priaznivcov seriálu Stranger Things. Kyle Dixon a Michael Steen, držitelia ceny Emmy a autori soundtracku k seriálu Stranger Things, prichádzajú do Bratislavy s vystúpením, ktoré predstaví naživo hudbu naprieč všetkými piatimi sériami tohto seriálu. Toto vystúpenie sa uskutoční v stredu 16. septembra v bratislavskom klube MMC a Kyle Dixon a Michael Steen nám poskytli taký krátky rozhovor. Tak teda v prvom rade, ako bude vyzerať ich živé vystúpenie?
1: The show is essentially all five seasons of Stranger Things.
2: Na našom vystúpení hrávame hudbu zo všetkých piatich sezón Stranger Things. Nie sú to úplne tie najväčšie hity. Vyberali sme to, čo je na tom zaujímavé. Hráme to v trochu iných verziách, než to ľudia poznajú z nahrávok. Trochu sme to prispôsobili živému vystupovaniu. A ten vizuálny aspekt, je to taká pohľcujúca svetelná show. Nie, nepremietame zábery zo seriálu, iba svetla a hráme iné verzie toho, čo už dobre poznáte. Ale nečakajte ani nejakú tanečnú party, nič také. Niekto by si mohol myslieť, že to je tá najlepšia vec, ale nie, tak toto nerobíme.
0: Majú Kyle Dixon a Michael Steen nejakých osobných favoritov zo všetkých piatich soundtrackov? S čím sú najviac spokojní zo svojej práce na týchto soundtrackoch?
2: Nemáme nejakého osobného miláčika. Všetky sú podľa nás rovnako dobré. Sme hrdí na to, že nás tá hudba stále dokáže nastrašiť. Je tam tak veľa skladieb, veľa nálad, že je naozaj ťažké vybrať z toho naše najobľúbenejšie. Ale sme stále hrdí na to, akú experimentálnu hudbu sme boli schopní dostať do televízneho seriálu, ktorý bol tak populárny aj medzi deťmi. Ukázať im miestami tak intenzívnu a experimentálnu hudbu. Sme hrdí, že sme tomu vystavili novú generáciu v takomto populárnom formáte. To je to, čo nás na tomto projekte asi najviac teší.
0: Stranger Things sa oficiálne skončili. Kde môžeme počuť ich novú hudbu? Budú Kyle Dixon a Michael Steen pokračovať v podobných náladách ako na Stranger Things?
1: It's hard to say what the mood of Stranger Things is exactly because we don't particularly look at it.
2: Je ťažké dať hudbe k Stranger Things nejakú jednotiacu náladu, pretože my sme ju ani nerobili ako hudbu k Stranger Things, možno iba v nejakých špeciálnych prípadoch. Myslím si, že tá hudba je celkom univerzálna a hodila by sa takmer do hociakého dramatického formátu, pokojne aj do iného žánru, akým boli Stranger Things. Už sme medzi tým robili aj na iných projektoch ako Stranger Things, ktoré boli teda dosť iné, ale hudba, ktorú sme zložili, bola samozrejme iná, ale na druhej strane stále sme to my. Nedávno sme vydali album s názvom Market 22 a tam sa môžeme baviť o tom, že to znie ako Stranger Things, čiže vlastne máme nový album, ak chcete počuť nejakú našu novú hudbu, tak toto by sa vám mohlo páčiť, lebo to sme my. Budeme samozrejme pokračovať s hudbou k filmom a seriálom, stále máme veľa starých syntezátorov a neplánujeme sa ich zbaviť, budeme ich používať aj naďalej.
0: Kyle Dixon a Michael Steen, autori hudby k seriálu Stranger Things, vystúpia túto stredu 16. septembra v bratislavskom klube MMC a ja tu mám dve vstupenky na tento koncert, na toto vystúpenie. Môžete mi napísať, ak sa chcete zapojiť a môžu byť vaše. A keď napíšete, že prečo máte rady seriál Stranger Things, tak svoje šance zvýšite. studio@radiofm.sk.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.
4: Holy shit! Sveta, stolica, planéta, hory, kvapky, mistek.

0: Exclusive FM.
1: Len tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudým Rusom a archívom EBU Európskej vysielacie únie a z neho v sobotu balkánski hudobníci Almir Meškovič a Daniel Lazar. A v nedeľu hviezdy z Gruzínska Džpiedeš. Výnimočné záznamy z koncertov a festivalov v našom vysielaní vždy o 17. v sobotu.

Tento človek všetkého, čo zachytí, zmení na letný hit. Barry Kansui má jeho Dance, Dance, Dance. Normálne cítim vietor vo vlasoch z tejto piesne. Pozdravujem z Rádia FM a krásne sobotné popoludne želám. Ešte hodinu tu budem s vami a budeme si dobre hrať. Mám tu 2-3 zabudnuté, ale parádne 90-ky. Mám tu tiež jedno kvalitné a vplyvné disko z hlbokej minulosti. Budeme si hrať dobrú, ešte lepšiu hudbu na dobrú a ešte lepšiu náladu, aby ten víkend bol ešte o čosi lepší. Nech sa dobre počúva.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa. Som slovenská
2: dochodkina. Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
3: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
4: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
5: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Some

0: Adéla Jergová, už môžeme povedať globálna hviezda, vydala takto pred týždňom svoj debutový album Prima. No, u nás to na album týždňa nestačilo, tento titul získal niekto iný. Kto? Povie Daniel Valáš.
1: Album týždňa Bayon Filters.

Minulý piatok bol relatívne slušne zásobený novými nahrávkami. Vyšiel dlho očakávaný americký popový album so slovenskými koreňmi od Adely. Novinka New Wave kapely Dexys Midnight Runners. Metalistov potešili novou platňou Mastodon. Indie mládež môže spokojne zaspávať aj pri zbierke piesní od Matilda Mann a Ambient, Chillwave a Indie Pop na albume Filters ponúka Bayon. Na úvod si vyriešime prípadné nedorozumenia s názvom a jeho výslovnosťou. Roger Sellers si totiž zvolil za svoj pseudonym francúzske mestečko pri hranici so Španielskom, ktorého názov miestny vyslovuje ako Bayán, lenže po anglicky je to vraj skôr Bayon. Čiže obe sú správne, omyl nemožný. Formality by sme mali, poďme na hudbu. Bayon, Elon.

Príjemné sobotné popoludnie z Rádia FM. Ja som pred chvíľou spomínal tie zabudnuté 90-ky, tak medzi ne tak trochu radím aj Alternate a Free, ktorú ste počuli pred chvíľou, ale mám tu ešte jednu pre vás a bude to projekt Sing Sing, čo bola taká krátkodobá záležitosť Amy Anderson, gitaristky z kapely Lush. A ostala po nich táto jedna krásna pesnička.

0: pondelok po 20. hodine sa s hostiami rozprávam o veciach, ktorým sa venujú, nad ktorými premýšľajú a ktoré sa týkajú aj nás.
1: Program Chrobák v hlave FM nájdete aj v podcastových aplikáciách.

0: Taká malá pripomienka, aby ste náhodou nezabudli, že dnes je víkend. Aj party čas, a čas ísť niekam von večera, niekoho stretnúť a zoznámiť sa, mať nových kamošov. Veľmi ma baví táto vec z roku 1983. Class Action, Weekend, New Yorkské disco. Veľmi vplyvné, ja by som povedal, že mňa na tom najviac baví ten vokál, paradoxne. A počul som ho citovaný v množstve iných piesní, preto hovorím, že dôležitá časť histórie tanečnej muziky. Naozaj, keď sme pri tom, že čo večer, tak kam vlastne dnes večer? Music
1: List FM. Dnes v trenčianskom klube Lúč svoju tvorbu zahrá slovensko-americký projekt Cultural Studies. Doplní ho belgický DJ Kevin's Hot Playlist. KKC hviezda privíta duo Kyoto, ktoré tvoria klavirista Rohan Heath a speváčka Lou Rhodes. V trnavskom zelenom kríčku bude jarmečná trnavská manéž a s ňou aj DJ Toki, Marky, Redface a ďalší. Živa v Banovciach nad Bebravou oslavuje 8. narodeniny. Zahrajú jej kapely Karpatské chrbáty a Lumberjack. V Košickej tabačke v rámci festivalu Pestro vystúpi Lara Abou. V bratislavskom MMCčku koncertuje britský spevák a skladateľ Jamie Woon. Ako špeciálny host večera vystúpi aj dvojica Lash & Gray. Na Sandeku aj Subdeku chystá kolektív Blasphemia 14-hodinový hudobný maratón. Do KCčka zavíta austrálsky spevák a basgitarista Donny Benet v rámci koncertnej série Danube Music Day.

Cyklist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Máme 17 hodín a nejaké drobné. A to znamená, že o malú chvíľu sa z Rádia FM ozve živá muzika. Program Exkluzív FM o malú chvíľu. Zatiaľ ešte posledná vec odo mňa. Ja sa rozlúčim. Ďakujem za pozornosť. Majte pekný zvyšok soboty a vlastne celý víkend. A keby niečo, počujeme sa v pondelok. Pa, pa.

Veľmi správne máte naladené vaše víkendové rádio FM. Ak máte chuť na kvalitnú, živú hudbu, začína sa hodinovka Exclusive FM s Rudým Rusom a bohatým archívom EBU Európskej vysielacej únie, z ktorého vždy takto cez víkend, sobotu i nedelu, aj takto uprostred nádherných septembrových, skoro jesenných dní vyberieme niečo vkusné a verím, že na skutku zaujímavé. Dnes to bude taký malý výlet do Nemecka na slávny Rudolstadt Festival, ktorý je rok čo rok naklonený hudbe najrôznejších žánrov, aj hudbe z celého sveta. Áno, dnes i zajtra si dáme špičkovú world music a dnes to bude od silných mien balkánskej scény. Almir Meškovič a Daniel Lazar a ich energická hudba hneď v tejto chvíli z vášho víkendového Rádia FM.

Valmír Meškovič a Daniel Lazar, hviezdy balkánskej scény z vášho víkendového rádia FM. Daniel Lazar hral na husle, Almír Meškovič na akordeón. Vyberali sme z archívu Európskej vysielacej únie EBU. Veľké veci sa dnes diali v našom vysielaní a verím, že nemenej zaujímavé to bude aj zajtra o rovnakom čase, keď spolu zájdeme na rovnaké miesto, festival Rudolstadt. Nenechajte si to ujsť vo vašom nedeľnom rádiu FM.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Výstava v Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave podľa nášho rezortu diplomácie popiera základné princípy medzinárodného práva. Maďarská vláda zmení zákon o adopciách pre homosexuálne páry. Zajtra od severozápadu pribúdanie oblačnosti, popoludní už v Žilinskom kraji a na západe aj slabé zrážky, 16 až 23, v noci 11 až 1 stupeň. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Debaty o voľbe nového generálneho prokurátora ešte pred termínom parlamentných volieb 2027 sa v koalícii neviedli. V relácii Sobotné dialógy Slovenského rozhlasu to povedal predseda Hlasu SD a minister vnútra Matúš Šutajštok.
3: V zmysle počtu v parlamente potrebujete ústavnú väčšinu, ktorá je potrebná na takúto zmenu. Ja rešpektujem, aj beriem na vedomie tie dôvody, ktoré strana Smer adresovala generálnemu prokurátorovi, a rovnako berieme na vedomie aj postoj pána Žilinku v tejto veci.
2: Podotkol, že jeho téma generálnej prokuratúry nezaujíma, za priority považuje sociálny program svojej strany. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka upozorňuje, že existuje dôležitý dôvod, prečo sa téma generálneho prokurátora deje.
4: Pretože máme pojednávanie očistec, ktoré napriek novele trestného zákona prebieha a kde si vypočujeme od svedkov, ako pán podpredseda parlamentu Tibor Gašpar bral úplatok. To sa deje v situácii, keď Smer má pocit, že generálny prokurátor nekoná tak, ako by Robert Fico chcel.
2: Ministerstvo zahraničných vecí sa nestotožňuje s prezentáciou a zverejnenými informáciami v rámci výstavy v Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave pod názvom Krymské zlato, civilizovaná Európa drancuje ruské poklady. Výstava podľa rezortu popiera základné princípy medzinárodného práva. Ako ministerstvo zdôrazňuje v písomnom vyhlásení, citujeme, verejnú propagáciu obhajujúcu odňatie územia suverénneho štátu silou v rozpore so základnými princípmi medzinárodného práva, zakotveného v charte Organizácie spojených národov a Helsinskom záverečnom akte z roku 1975 považujeme za nepriateľnú a nevhodnú. Maďarská vláda zmení zákon prijatý v roku 2020 vtedajšou vládou Viktora Orbána, ktorý fakticky zakazoval adopciu detí homosexuálnymi pármi. Dnes to oznámil maďarský premiér Péter Maďar. V Maďarsku bola adopcia homosexuálnymi a lesbickými pármi možná do konca roku 2020, ak jeden z partnerov podal žiadosť ako slobodná osoba. Podľa zákona, ktorý v roku 2020 presadila Orbánova národno-konzervatívna strana Fidesz, musel žiadosti slobodných osôb o adopciu schvaľovať minister pre rodinné záležitosti. To v praxi znamenalo faktický zákaz. Dozorná rada americkej technologickej spoločnosti Meta vyzvala vedenie firmy, aby nenahrádzalo profesionálnych overovateľov faktov funkciou Community Notes. Rada tým reaguje na rozhodnutie spoločnosti, ktorá začala túto funkciu testovať v 16 španielských hovoriacich krajinách Latinskej Ameriky. Takéto nahradenie overovateľov faktov rada nepovažuje za adekvátne. Takzvané poznámky od komunity sú inšpirované systémom na konkurenčnej platforme X. Používatelia môžu k potenciálne metúcim zavádzajúcim alebo fakticky nesprávnym príspevkom doplniť užitočné informácie a kontext. Zajtra má byť jasno až polooblačno, postupne od severozápadu pribúdanie oblačnosti, popoludní v Žilinskom kraji a na západe ojedinele aj slabé zrážky. Nočná teplota 11 až 1, cez deň 16 až 23 stupňov, slabý prevažne severný vietor.
0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM. D2 FM.
5: Peknú sobotu vám želáme aj po 18. Toto už je čas, ktorý v Rádiu FM patrí slovenskej a českej hudbe. V programe D2 FM pre vás aj dnes zmapujeme dianie na domácej a českej hudobnej scéne. Dáme si novinky od Frankie and the Deadbeat, See You, Workshift, I Never Touch. A čakajú nás aj ukážky z albumu, ktorý pár dní dozadu vydala Kvieta. Nech sa vám dobre počúva z programu D2 FM. Pozdravujú Andy, Palo, Andrej, Anika.

0: D2FM počas leta vydal práve single Time Was Never Right. Na domácej hudobnej scéne ešte zostávame, a to vďaka Sue, ktorá ohlasuje už tretí album. Z pripravovanej novinky nám do playlistov pribudol jej nový single 3, 4, 5. Pokračuje Sue.
1: Táto pesnička je o pocite, keď sa človek zasekne vo svojej hlave, v nejakých opakujúcich sa skôr negatívnych myšlienkach a potrebe o nejakej kontrole a neustálom premýšľaní, či je všetko v poriadku, a vymýšľanie si rôznych scenárov budúcich v hlave. A je to vlastne taký hyperpopový, trocha tanečný track, a vždy, keď ju počujem, tak mi zlepší náladu a chce sa mi tancovať, tak dúfam, že v nej tiež ľudia niečo nájdú a budú si môcť vlastne tieto nejaké pocity, s ktorými zápasia, pretransformovať aj na možno niečo pozitívnejšie alebo také zábavnejšie.
0: Z D2FM bude znieť nový a vydarený single od Sue, toto je 3, 4, 5.
2: D2FM. Hovoríme o slovenskej a českej hudbe.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
2: Prepáčte, ste príbuzná?
3: Je to môj muž.
2: Takú pani doktorku by si prijal každý.
3: Iba sa ti pchá doriť.
1: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčíkovou, Ingrid Týmkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.

0: Počúvate Rádio FM, sobotné večery rozbiehame so slovenskou a českou hudbou a tak je to aj dnes. V programe D2 FM ste počúvali Nerev a toto bol Deepologic, ktorý práve podľa skladby Closure nazval aj celkom nové EP. A s novinkami sa po lete hlási aj česká hudobníčka Kvieta. Začiatkom septembra vydala album Rozkousenej sviet, z ktorého už od nás poznáte napríklad aj spoluprácu s projektom Past. Viac o albume prezradí Kvieta.
1: Album je podľa mňa kompaktnejší než tie predchozí a to i proto, že sme ho aranžovali společne.

0: Tam D2FM hneď trikrát u nás zaznela Kvieta. Ak sa páčilo, tak potom sa určite bude pozdávať aj jej nový album Rozkousenej sviet. Poďme opäť na slovenskú hudobnú scénu, a to vďaka projektu Lolokár. Pár dní dozadu nám do playlistov pribudla jeho ďalšia spolupráca. Po nedávnej spolupráci so Zuzanou Mikulcovou má pre vás skladbu s Erikom Šulcom, hovorí Lolokár.
1: Po trilógii elektronických ženských singlov Stante Alze, Sisofera a Zuzanou Mikulcovou som dostal chuť na niečo gitarovejšie a som rád, že som opäť mohol spolupracovať s bubeníkom Willim Balogom a aj Palim Jeňom z našej kapely Chabut. Na pesničke sme pracovali dlhšie. Ten Erikov text o ranom návrate z party u mňa v prvom momente asocioval návrat z nočnej smeny v práci domov. Ja som rád, že sa nám pesnička podarila a verím, že sa bude páčiť aj poslucháčom FM-ka.
0: Z D2FM bude znieť dvojka Lolokára Erik Schulz a ich rannou električkou. Thank you.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
0: D2FM. Hovoríme o slovenskej a českej hudbe.

0: Vydáva Athena Chlebová nový album Atentát z Rádia FM. Ste z neho počúvali single Easy. Nová slovenská česká hudba, tak vám hráme aj naďalej. V programe D2FM si dnes ešte dáme aj Petra Kýra, dvojku Niva, Fulcrum, ale aj projekt Never Touch. A teraz nás čakajú aj Simple Souls, ktorí končia leto vydaním EP so skladbami Stardust Who a TikTok. Viac prezradí Peter Kovalčík.
1: Inšpiráciou pre tieto dve naše nové veci bolo to, že som si chcel dokázať, že viem byť aj všestranný producent. To znamená nerobiť vždy len to, čo od nás očakávajú fanúšici, a to je ten taký jazzy, liquid, funky sound, ale aj viacej klubové veci, ktoré sú zamerané viac na dance floor. Jedná sa teda o tracky, ktoré sú viacej rolling, a jedna z toho je dokonca temnejšia. Obidve neobsahujú nástroje, ale stále si myslím, že to má ten náš Simple Souls funky signature sound.
0: Z nového EP Simple Souls si dáme skladby TikTok a

0: aj Petra Kýra ste počúvali od nás Rádia FM. Domáci producent do dnešného playlistu dodal ukážku z jeho nového EP v podobe skladby Funkatron. V programe D2FM, ktorý o slovenskej a českej hudbe, nás teraz čaká niečo slovensko-české, a to spolupráca dvojky Fulcrum a Niva. Spojila ich novinka High, viac o nej prezradí Fulcrum.
1: No, skladba High vznikala trošku plánovane. Nie konkrétne táto skladba, ale už dlhšie sme plánovali, že spravíme spolu nejaký song. Keď som počul tento demáč, som si povedal, že toto bude super zaujímavé, lebo vlastne Niva zatiaľ tuším žiadny song so živými bicími a s gitarami nemá, a ja teda už tiež dlho som nič také nenahrával, a je to teda akože, spomenul som si, aké je to náročné celé dávať dokopy, a preto nám to aj tak celkom dlho trvalo. A pomohol nám na bicích Sam Kubili, výborný bubeník z kapely Vojdi, a Edkid nám pomohol s nahrávaním, Maťo Turcer trošku s mixom. Dosť veľa ľudí v tom bolo involvnutých, ale strašne teším, že prišiel už čas, kedy sme si museli povedať, že dobre, už teraz je to asi fajn, že už je to dobre asi vydať. Tak hej, teším sa z toho, veľmi sa mi to páči.
0: Z D2FM vám hráme dvojku Niva a Fulcrum. Toto je High.
2: D2FM. Hovoríme o slovenskej a českej hudbe.

Počúvate Rádio FM, toto bola brnenská kapela Budoár starej dámy. Aj single Správy je súčasťou ich čerstvého albumu V úplne pitomé dobe. Českej pokračujeme, akurát sa z Brna presúvame do Prahy, odkiaľ sú Frankie and the Deadbeats, ktorým počas jesene vychádza nový album Sometimes Drunk, Always Effed Up. Jeho predzvesťou je táto novinka Not Easy to be Found.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: vám tento týždeň predstaví film Prelet nad kukučím hniezdom.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: FM ste počúvali Adélu, vo svete veľmi úspešná slovenská speváčka vydala už aj debutový album Prima a miesto na ňom má aj single Ain't It LA. Teraz trochu meníme žáner, aj krajinu čaká náš český hudobník Martin Nouza, ktorého si môžete pamätať z kapely Parta vynikajúcich lidí. Hudbu ale vydáva aj pod menom Never Touch a tak vydal aj tento nový single Sejdeme sa na Avu.
1: D2 FM. Hovoríme o slovenskej a českej hudbe.

dnes ponúkli novinky zo slovenskej a českej hudobnej scény a urobíme tak aj na budúcu sobotu, opäť po 18. Majte ešte pekný zvyšok víkendu. Z Rádia FM vás pozdravujú

0: Hanzelíková a každý druhý pondelok po 20. hodine sa s hostiami rozprávam o veciach, ktorým sa venujú, nad ktorými premýšľajú a ktoré sa týkajú aj nás.
1: Program Chrobák v hlave FM nájdete aj v podcastových aplikáciách. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
2: This is the selector.
3: This is the selector. Brought to you by the British Council.
4: 2 hours of the UK's best new music.
5: Cutting edge emerging talent.
3: Indie, grime, dubstep, folk, soul, electro. This is the selector.

0: Hello and welcome to the Selector. Vítajte pri pravidelnej dvojhodinovke s novou britskou hudbou za Rádio FM aj za British Council Britskú radu na Slovensku. Vás víta a zdraví Daniel Baláš.
1: 2 hours of the UK's best new music. This is the Selector.

Dams a 4AM, manchesterský rapper a jeho novinka ako číslo 3 v playliste dnešného 1308. selektora, predtým Raye a Winter Woman, no a počuli sme aj nahrávku od Clean Bandit a Big Pig, ich spolupráca má názov I Don't Wanna Hurt You. Dnes si dáme po presne roku opäť jedno zvláštne vydanie programu Selektor, tematické a dokonca monotematické, ale verím, že nie monotónne. Dnes sa to totiž volá Classical Crossover. Čiže budeme hľadať stopy klasickej hudby v nahrávkach, ktoré sa buď bežne vyskytujú v programe Selektor, alebo ktorým do playlistu tak trochu pomôžeme. Samozrejme, rôzne iné prímesy tam budú taktiež vrátane jazzu. No a na jazzla je hneď tá nasledujúca novinka na značke Ninja Tune Records. To sú Corto Alto a Jacob Allen a Noble Hill.

0: That's gonna be the energy.
1: And then... Pred novembrom 2025, kedy vyšiel album Lux, by to povedal asi len málo kto, ale aj Rosália má veľmi blízko ku klasickej hudbe. Spolu s London Symphony Orchestra nahrala aj skladbu Mio Cristo Piange Diamanti. Ten vyšiel na labeli Columbia. Rosáliu ste počuli ako číslo 5 v dnešnom playliste, no a predtým Corto Alto a Jacob Allon a fantastická novinka Noble Hill. Classical Crossover je podtitul dnešného vydania programu Selektor. Myslím, že presne do tejto definície zapadá tá nasledujúca nahrávka Memorial a Olafur Arnalds Dawn.

Jacana People a Vrel Paper Thin. Upozorňujem predovšetkým na meno Vrel, ktoré sa nám postará aj o dnešný DJský minimix v závere programu Selector. Voláme to After Dark Preview, no a predtým Memorial a Olafur Arnalds a nahrávka Dawn, čiže britsko-islandská spolupráca, a nahrávku, ak vás zaujala, nájdete na albume Jera, ktorý vyšiel presne tento mesiac. No a my sa budeme venovať crossoveru klasiky a rôznych iných hudieb aj naďalej. Toto je Gwenno Morgan.

Volto a Phoebe Coco a novinka Everything is Stolen Anyway. Počúvate Rádio FM a program Selector. Pod titulom dnešného vydania je Classical Crossover alebo Crossover Classical. No a skúsme sem zaradiť aj londýnsku saxofonistku, skladateľku a producentku elektroniky Lauru Mish a jej Alchemy. Tentokrát v Isabel Waller-Bridge reworku.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
7: 2 hours of the UK's best new music. This is The Selector.

Pôvodne je z Floridy, ale aktuálne pôsobí už dlhé roky v Glasgowe. Je violončelistka, poetka a performatívna umelkyňa. Jej meno je Simone Seals a vy ste v selektore počuli jej novinku I Do The Only Thing I Can. A toto je Liza Kahn a Fragments.

Zvláštny, ale o to zaujímavejší dnešný After Dark preview od Rail a jeho rozšírenú 55-minútovú verziu nájdete na selektor.radio.com v sekcii After Dark. Dnes máme za sebou, už takmer za sebou, crossover klasické vydanie programu Selektor FM. Venujeme sa mu každý rok už po tretí raz. No a to dnešné vydanie

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: vám tento týždeň predstaví film Prelet nad kukučím hniezdom.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

toto je stará vec, ale odložím si ju tu ako spomienku na časy, do ktorých už nechcem naspäť. Ak sa cítiš podobne, tak chcem, aby si vedel, že je to len fáza, okej? Všetko bude fajn.

0: Sorry.
1: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
2: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Nájdete ho na všetkých podcastových službách.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
2: Prečo ste príbuzná?
3: Je to môj muž.
2: Takú pani doktorku by si prijal každý.
3: Iba sa ti pchá doriť.
1: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra. Rádio FM.

0: Kováčiková a každý druhý pondelok po 20. hodine sa s hostiami rozprávam o veciach, ktorým sa venujú, nad ktorými premýšľajú a ktoré sa týkajú aj nás.
1: Program Chrobák v hlave FM nájdete aj v podcastových aplikáciách.

srdečné pozdravy do dnešnej sobotnej noci z Rádia FM. Práve sa začalo aktuálne vydanie programu Wilsonic FM, čiže dvojhodinovky s aktuálnou, čerstvou, fresh elektronickou muzikou, pri ktorej počúvaní vás ako vždy vítajú Tibor Holoda a Peter Dolník. Clara Lui a Thumb in Hand ako číslo 1 dnes večer. A ako dvojka nový Andy Stott. Nech sa dobre počúva.

Eso me salta.

nádejnej londýnskej producentky menom Carré, ktorú poznáte z Eaglesonicu už pár mesiacov, si uhrávame. Toto je tuším jej debut Citrine EP. Práve vyšla teda táto EPčka na značke Tempa. Toto je track s názvom Static a predtým Spend It, vokály obstarala Mercury. No čo vás dnes čaká? Ja osobne sa teda neviem dočkať na novinky od Huerco S. Niečo tu máme z nemeckej značky Smallville Records. Máme tu aj ukážku z DJ Kicks od DJ Rama alebo Jurama, ako ho tu voláme familiárne. A o chvíľu aj nový Hodge. Teraz mladá Holandianka, ktorú sledujeme vo Wilsoniku od jej úplných začiatkov, hovorí si Jasmín a toto je jej novinka Concrete Summer.

Takto pred týždňom sme tu mali nového Hoďa, alebo Hočko, tak mu to familiárne hovoríme, a predstavte si, na ceste má veľký album, bude sa to volať Big Splash a toto bola z neho titulná vec. Z Wilsoniku teraz spomínané Smallville Records, čo je také nemecké vydavateľstvo, ktoré si drží už skoro 20 rokov, je to také stredne veľké až menšie vydavateľstvo, ktoré sa ale udržiava v tejto kategórii, nejde mu o vydávanie nejakých veľkých bangerov. Má veľmi taký typický rukopis a nezameniteľný zvuk. Niekto by mohol povedať, že je to taká houseová poézia, house music poetry. A toto je krásna deep minimal vec, projekt sa volá Folk Gathering, nová EPčka na značke Smallville. Zahráme si z nej dve ukážky.

Rupert Marnie a jeho EPčku Fog Gathering, čo je novinka na nemeckej značke Smallville Records. Krásny, deep, minimal práve dohra. A v tej deep hlbokej elektronike pokračujeme aj ďalej v dnešnom Wilsoniku. Uerko S, náš dlhé roky obľúbený producent, má niekoľko pseudonymov. Jedným z nich je napríklad aj Lloydis. Lloydisovi čo skoro vyjde veľký album From the Toolkit of Lovers a bude mať takmer 2 hodiny. Má to byť vraj meditácia na tému život, láska a dub. No, sme veľmi zvedaví. Toto je nový Lloydis a volá sa to Toe Lift.

A toto je niečo, čo znie, ako by bolo z Detroitu, ale je to hudba z Holandska. Jack Tyrakon a The World Overhead. Vy počúvate Wilsonic FM, dvojhodinovku s čerstvou, fresh elektronickou hudbou. A pred nami je napríklad aj jedna ukážka z čerstvej výberovky DJ Kicks od DJ Rama alebo Jurama, ale aj taký techno footwork od DJ Manny. A s Holandianmi ešte chvíľu ostaneme a pokračujeme. Títo si hovoria Eerie Enterprise. Páči sa mi, ako v tomto tracku experimentujú s vokálmi. Places Remember Events. Toto sú Eerie Enterprise.

Toto by sme pokojne mohli volať aj Techno Food Work alebo Tech Food Work, nie? DJ Manny a I'm Here Now Dance. Predtým, ako to voláme, internetová tvorivosť, taký bootleg s názvom Triafia on the Floor Jungle Edit. A teraz konečne ukážka z čerstvého prírastku zo série DJ Kicks, DJ Ram Juram, jeden z najuznávanejších DJov súčasnosti. A toto je jeho vlastný track Psychic Video.

Psyching. Psyching. Video. Image. Working.

Berlinčan Chrome, nedoteraz teda celkom neznáme meno, a jeho špeciálny sound design z EPčky Static Eats The Petal. Počúvali sme z nej dve ukážky. Pred nami je meno Holy Waxwing, o ktorom sme teda pár rokov nepočuli, aspoň ja teda. Ak si dobre pamätám, hrávali sme si ju pár rokov dozadu, keď sme ešte sledovali Hyperpop a Glitchcore, o čo si viac než túto dospeláckú elektroniku, akú si aktuálne hrávame vo Wilsoniku. Holy Waxwing je, ale sú, pravdepodobne z Japonska. Táto vec sa volá Soft Portent. Je to taká krásna farebná elektronika.

Toto je projekt s názvom Number One. To sa pomerne ťažko hľadá. Dohráva nám tracky s názvom Motion a Infinity. Ja len, že to je z Británie, ale viac sa o tomto projekte asi nedozvieme. Dnešný Wilsonik je takmer na konci. Pred nami je ešte posledná vec. Záverečná relaxácia. Marine Eyes a Hidden Hour. Potom to už bude od nás všetko. Vďaka za pozornosť. Toto bol Wilsonik FM. Pri jeho ďalšom vydaní sa počujeme opäť o týždeň, v sobotu o polnoci na Rádiu FM, alebo potom hoci kedy, hoci kde s podcastov Rádia FM. Majte sa fajn, pozdravujú vás Tibor Holoda a Peter Dolník.

0: Wilsonic FM.
1: Ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
3: Som slovenská dochodkina.
4: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
7: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
8: Nekompromisne.
9: Bez zábran.
8: Do posledného detailu.
9: Prezradíme aj to, čo nevieme.
8: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
9: vám tento týždeň predstaví film Prelet nad kukučím hniezdom.
8: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
10: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.